0240 0240 84 84 83 87 57 0240 0240 84 83 87 0240 0240 84 83 57 57 ɛwɔ yesu dirim yɛbɛbi yɛ phone line so yɛbɔ mpaeɛ anadwo me bɔ